0: 我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人，我们现在的人， Tuptin bad yin sa yo ge den of chan nam den xia ba den ni lu me den chi ma den zong nong ka xia ba den bi tsig zgo na ria sa xia ka chi ba ni mir lan zgo na ria ka ni o ya ti sa to ver to ni ta su chu ma ni ver teatr ka ru xia go na ri su kwa sa xia mo mu che go na ri ma xa chu ke ba ran rong ni sta ma ti kong ar cha zgin chu cha ma tong kong a gla zgi din o ya ta su chu mer na nga gla ndu mer ka ta nong a ta su ndu gi xia ta ze chi me ti Nista kyori gir ngam amdur dizgila da ucharan gila pahko dizgila. Nga hupja dresha sona, mupja iga sona. Nga artyal mungan gusa ninda nir dagla kinchik ningu. Nipzan harcigo horgun da kirzig mara, nga sirzig urgen din kya kirzira. Dera nga mifjati chumbandumuzgi na ondaz, sacha gersa misazg, sarshukta saza misazg, kutani sazg sona tanga abzina. Nerjadak chumgo sona, cik sazg meka da, nekhchin jitma sona, gers sazg meka. Cikya na chumsa du go juri da, lili na da gomga go nari waru. Rzata tym się komana na terom drum pisar sesie tym daz go gada na czym sa jedem komana na mnie no cię go cyk zgo no cię na no cię cyk go sam gada co cyk tam ona to cię sam zgo cyk zgo na ram zgo go zan cię cyk go drabla ta co cię mery zan nie gzo ja nie chcę mnie da ja się zgo ty to nie gzo nam cię krati ma hang go chcę urdor jeto i mam na koma nie cyk harcie to cię gian raz zgo nie mam brong chcę kam to pa zgo ty to go tam mam chcę nam do mnie go nie go go na ram mnie go ta cyk zar to ma jo go zgo alon go pa ka zgo to cię gik zgo bi sam зинг цэцүй нэрм зинг чуусын зэжу тэтэ ян лхсоо гадэн чэ
1: яригу татэ яна амд устэр гара а та тур дани гивэн дана а конига димэп диэрэб зэркэгэм нэр намана хом нэк кан нэр ага доча сичэг зэгок мэ калан син цуз зэгок анах часэр нэгэн чонг конз аман гчок кэ сайн зэгок жэб яна кэм чонг конз итали на цонэ на чэни гэ дай кэн гэ маню ню итали ой кэ чо марко итали Агза азыптын жаузгы тевзи гогзам кызы кэня акынзы кенч гогзац кысам битондыз садай конега кэге кэнзене нартын ишан дерта гогтан качанин гогзи дали а та лама сусты дали чи до кавка дали хивини жамсын намори янда янда анда тама тангын гома дана кваштын гэ тома кчала ни лакын лари чагар ламу сети жикан гдэ яхари тацо тонда гчсэ гэзин яна Kong yigo so du zhe me jianggu, ni du qi ma jianggu. Mu ka leng xin su de gang yin go xin ne yana, am du xie ga ga na ku man za ge san de zong ne yin. Chen ga zhi tan ba yi da li ni de ke ge xin. Zong dong di de ni ko zhi ge yi ge qia ke li zu, ko jia ku ta ga ma ke li zu. Da ta tan sim ge yin ne na am du xie ga ge ko go mo ma xin na da de ni, ko ti ni la ken jing yin zi de ma shu ge la ke chi kem zi da li, ko qia li ya to song chi zi de pa na ku sa xi chi zi ge ta ni, wa ya ke zi ne tong da ge ko li yo zi da ta ni. Tansum kanzi ne na tum tani wali tanga khsubya ta u tani le me na khsubya ta zin jam sin khsa kala khandari ya ti han chi kaam du ster kan so ne ya na o ya chu tor ta ga sa ku so ma nyu si o ya ni go na kanzi ne na chung ra ma ju si dai ta ta ni kanzi ne na na ta ma ga sha ta ta ra ga zin dai ta o ya chu sha li su na ta ri ya chi ni ga o ya ta ya sa zin ni da ta ni di tok go mon du chu ma chu ga la kan da na ой анта токонда чэни гэсто ток чамх чан горанг ду чама чан гэ ну тамаш кэ кача кэрэ нэри тама донгэрэ мо бэрэ нэри да все ни тина да нэри да на ни тина да нэри я янак да цым кэр дэ нэна чэни гэ хак ой мэн дэ чэ кэ нэм аз гэ ну жам дэ чэ кэ чух цыз гэ ну хо кэн гэ кэр гэ кэн дэ на тон дан цо нэ нара ой я кор гор мун дэ чума цы ну ла кан дэ ни ой я та кэр гэ тин гэ шан дэ та гэра там гэ кача нян гэ на та цым ина сы ни дэм сын тамори Yanang an chone yanang shir chong chong ri la chong chong ri nang chong chong nam shir chong chong ri nga sa me ni log log ri nga te mo me ni dam dam sa ka chu sha li su na chi za nya ni ne ra nga chi ja ma le ni khang ma re ta ra aya wa su ma re ra ki su zu ta khir ge ri chi ga shi ka che shu ga sa ka ta che ni go rin de ka ri de na ka tong chi wa ka ne ra la tong de kun do ri ta ya ka dam sum chi yo ni jam sin da mo ri ya ye na chi ni an chone na ra o ya ta ja chi ho lu ma re ta ji khir ge ne ki la lu ma re Oya chini ga kanzi na har kori ndang jik chini, sam kori chindi shini. Oya sa chandi, oya parung chandi. Chinese setting Sienzana, Hartikari Kungatina, Kansakan Murjin, Rail Kajantimis, Martin Makuzayatina, Kisundom Murjil, Eretrikam Kulisa, Shaji Jarton Nagatina, Maikam Murjin, Zapta Chakulisa, Haki Chetan Chansky, Otau Tungsan Chansky, Oya Chinese Chung Chetang, Changsanya Gutana, Natanus Kanyakaya, Nanus Kananya. Oya Nistanarum Sumsona, Zamantanskijo, Shankatanga Tiskijo, Harkara Dunskijura. Ava niria, chinya dukta niria. Oya, chani ka kono dene na, tacho tu chamak changu, ta santa ni nuku tuka, gwar mundu shi maafsing lakani, ta terang kani dene na, tongtan chone na, kut kshangap cha thamba itali ni kipchone,